0: صدای ترکیه ہے.
1: آنواتونونا ترکیه آواز رادیوسه.
2: اذا افونیتیس ترکیه.
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
4: جدر ریدی امموریت ترکیه.
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turquie.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zbor wa glas ot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.